0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Un saúdo, moi boa tarde. Primeira xornada de folga das 4 convocadas no comerzo da alimentación da provincia da Coruña para mellorar as súas condicións laborais.
2: Renfe modifica a partir do 11 de xullo 10 horarios de trens por mor das obras na estación intermodal da Coruña que afectan os desplazamentos por toda a Coruña.
1: No Día Mundial da Esclerosis Múltiple, AGAEL, a Asociación Galega de Afectados, pide que as axudas cheguen a tempo.
2: Hoxe, o solsticio de verán, en Boqueixón celebran a cerimonia do lume sacro.
1: Pois esa chegada do verán coincide coa primeira vaga de calor da tempada. Temos alerta amarela da AEMET e a Xunta activou hoxe a vermella en máis de 100 concellos e a laranxa na montaña lucense. Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
3: Que tal, boa tarde. Tarde de calor marcada por estas elevadas temperaturas, registros máximos por río dos 30 graus prácticamente en toda a comunidade, agás en puntos da Mariña de Lugo e superando os 35 graus tamén en moitos puntos do interior.